0: 그랑만 씩 내버려.
1: 네, 당해.
0: 뭐 정광 화양이 씩 글성어 그랑. 좀 고런 씩 그럽만 솔드랍트기 하고.
1: 앙 랩트. 앙
0: 시대. 랩트기야. 또 랩트기 대들 랩트 대들스. 아주 정광 화양은 씩 그럽 뭐 솔콜드랍는 보일랍 마소 앙 이치 드랍다.
1: 그
0: 교수도 와. 교수도 그노 와. 어이 교수도 그노 그럽 드랍 거 lazım 대선슬람 아 개인들 뭐 에스 카리가 쇼 아셔들 뭐 볼고이 와. 아 볼고이는 좀 봐.
1: 치르블 베르두.
0: 예, 뭐나? 대플람 아자들 타트플람. 버는 마찬가지 비슷 베켓남 세스.
1: 토르 택시로 자네 양즈장루 고시엘니 스라완 데이두.
0: 마콜 누르 알리예프 조르가즈 누르 알리.
2: 살람 브리즈예트데 토샤르니 오스라 하시자지안 졸라 고시엘니 스라완.
0: 마콜.
1: 에이카 618 엔 민유 메이단든 9작 민기스타 아브도모빌라 쿄프라익 데이두 볼두.
2: 살람 브리즈예트데. 마야케민케. 브랜드 바샤스 아미 요마라 와카나.
0: 워드 자우샘 메이티엔도 부이양. 여브랜 레바. 워 러칭드 조데니먼. 저시 진신 진이다. 리킨 부야드 부 마 키스노 주즈르 투사. 마 주즈 디게 키스 치기드간 주즈도 마오. 1인지 아이와 2인지 아이 치기드간 주즈도 마오.
1: 신다.
0: 마 내시미튼 바고?
1: 내시빗 다.
0: 마 내시빗. 마 내시빗 마. 아시 1인지 아이 2인지 아이 내시빗 디 마오 아저. 마치람 이양치랑 캬카라마와 쇼 12인지 아이든 키인 치간 치랑 카랑마오.
1: 아, 코르쿠즘초.
0: 마 지그딤 쇼마나 마 지그디 카랑마나. 마 코르쿠즘 고부 2024인지 일노 코르쿠즘이 다 깝тур도. 마 투흠마고 쇼
1: 옛갤 쇼. 2024인지.
0: 슈티키 투흠마오 만다 카르삼나 마다 투사. 쇼 아이샴글라다 마 아 주즈 카랍 내슈트 카랍 빌와가니 마 부네. 언더 마 칠간 사이는 디게 키슈 왁타 이르가 지카락 야드간 사이도 마오 키슈 왁타.
1: 도그라.
0: 도그르 미케?
1: 슈나덱 турду жи.
0: Шу мен 100 1-нче айла 2-нче айдыкы нашлык мабы деп дигиним хата эмес то.
1: Тогры.
0: Мышта чандырып койсуз эмес май шамгиледе.
1: Не, мана ошер жанга тутулуп калдыңыз мен. Сахар булбулы я, магнит күчөңлар деген мен гезит күчөңлар демеген тогырлап окушун билмеген дейдим.
0: Э, а гезит күчөр деп айтсак не кылып, магнит күчөңлар демекчимо? Эффекти деп дейдиган бир кеп лават, э? Биз ме эффекти деп.
1: Нижат такси, э, хотенде жолуч рейс оор багдын гүл бак меңиште малия соода кызыл чырагда автомобилдер бек чык тосулуш ба дейди.
0: Хожо удасаныңки алдыдан Шинфа келдим жолдор раван деген авчан эфран эватту. Андан Зөхрәнеңки бир учур бак аңлай жүрөт. Ха, ушу
3: тайга жетип кан алынган.
0: Ой, Зөхрә дә яхшы. Мен
3: алдыдан
0: алатын атып кан дарак. Турпанда Ахмер вайтын улдырды мен хемир
1: Ma jesurdan bir avazlıq uçurub ekan, anlayılır ya, quruq gapni oz qılıb mening uçurumdan anlasanlarmam deb xop bo'pdim.
0: Ha. Bir başdan 6 oy program boshlangandan tartib, boshdan 6 oy emas, jesur.
1: Aldırmay turonlar deyim, anlatamiz,
0: anlatamiz. Mana mana mana.
2: Yaxshi nuri yazatlardan turonlar, ma'ruf qilyapdin, jansazan kelsi yo'llar avan ke, anadan go'ja chiqib. Qarmay ko'prim ko'rib chiqib, u yerdan qatangi tushadigan yo'lda mashinalar biroz chiqib.
0: Айлык чинке болду мындак деген кеп эмес. Я чак-чак деген кеп. Коноңуз бе эпина.
1: Я.
0: Энди кыл не кылып кеттин, чырайыңыз татыр кетмисин жума?
1: Я. Эй фулана, рияс этиле жакшымы? Хожида санын алдыдан шин ифага келдим, жолдор аван, Рошенгүл эгип не келген дейди.
0: Бу жакого кеп чыгып калдым экен. Бир акам койнун кепини кылганды демди бирдим дейди. Андан 70 кишилик мехман узутуп алдык деп бир расымдан жолдоп сиз Ахметжан бопту жакшыпты Ахметжан э.
1: А бу Ешоен докторхананын алдында автомобиль бек чыккан экен дейди о сахар.
2: Жаңы шимал жолдору кошулуштурабыз.
0: Э макул болду.
1: Тор такси Юсупжан, Яулин сан Чи Жаңён тараптарда машиналар көпүрөк дейди. Болду.
0: Болду рахмат. Yakanda turib mush to'rda anglayotgan radioning ovozini past tansak ovozinglarni olmadiq yuqur tansak muzika bak yuqur chiqib olib quloqni yeribatdi sizlarga o'lcham muzik yo'q hozir bizda muzika degan narsa yo'q gapli qilyapmiz qanday qilib ketdi
1: yoshlar yo'li ravon deydi jahon kezar
0: sho'rvoqdin gulboqqa meyishda moliya sovdi qizil chiroqda mashinalar bak chiqgan to'silish bor dedi xotanda yo'l uchura xotandinki sho'rvoqdin gulboqqa meyishda moliya sovdi qizil chiroqda mashinalar bak chiq to'silish bor deydi
1: ey filan shinfadin dabazani oldiga keldim yo'llar ravon deydi baxtim ach g'arbiy ko'tirmi yo'li ravonmi qandoq ashuni demabdi a
0: ma ashamgul ma haqqasonchi qara a xotan ko'chib chiqib berib ko'rpaqish ha ko'rpaqish
1: har
0: qandoq mevchivining hammasi bor juma ashada
1: ha
0: qiziqmi 8-нче 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100